Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Ja!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Så skal vi over til England. Der har jeg plukket ut et orkester, The Mud, og de har en fantastisk god vokalist, Les Gray. Han synger rock og pop, alt om en annen. De startet opp i 1966, og her skal vi få han i melodien Blueberry Hill.

Så skal vi få litt dansk musikk, og da har jeg plukket ut en kjendis. Kanskje en av de mest populære med hatter i Skandinavia. Han var i Sandnes under bluesfestivalen, og jeg har aldri sett så bra opptreden på scenen enn han. Men han var her senere også, jeg lurer på det var 2017, men da var han ikke så god, da måtte han sitte. Og han døde dessverre i 2018, nemlig Kim Larsen. Gitarristen, låtskriveren og skuespilleren som begynte sin karriere i orkester i Gasolin. Og her skal vi få han i melodien Fru Sauterne.

Ja, vi skal fortsatt være i USA, og da har jeg plukket frem en kar, en rockabilly, en som elsker å synge i Elvis-stil. Han kommer fra Washington, ikke Washington D.C., hovedstaden, men fra den staten på vestkysten helt opp mot Canada, der Seattle er hovedstaden. Og det er Robert Gordon i sammen med Link Wray. Og her kommer de med Lean Red Cadillac and the Black Mustache.

Så er vi dessverre kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har hatt det kjekt og likt musikken. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til. Og da har jeg plukket ut en sånn rockabillykar og country-sanger fra Hereford I England, nemlig Bo Walton. Og her kommer med melodien It's Too Much. Ha det bra og på gjenhør.

0: list.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
7: Dette er Radio Kos.
6: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Det var da New Moonlight med C'est la vie. Så kommer Porter Wagoner sammen med Dolly Parton her med Lost Forever in Your Kiss.

Never tell me why not. Make me your kind of woman. Lag meg til din type kvinne. Så har jeg funnet en fransk nå, da har jeg I dag valgt ut Charles Navour med Venezia sin tid, que c'est triste, Venise.

Eva Charles na wurde med Venezia sin tid, que se triste Venice. Venezia uten deg, så triste Venezia da. Så har jeg også funnet en tyske nå i sameslengen, og da har jeg i dag valgt ut Edith Brock med Hørst du de glocken von Stella Maria.

Ja, det var Edith Proctor med Hörst du de klokken från Stella Maria. Hörer du klokkene fra Stella Maria? Jeg bilder meg at Stella Maria, det en kjerke eller katedral i et eller annet dalføre i Tyskland. Og så klinger disse klokkene da klart og tydelig over dalen, og så spør hun, hører du de? Så kommer Sira-kvintetten her med Everything I Dream About You.

Ja, det var Dolly Parton det med. Those memories of you. De minnene om deg, de plager meg hele tiden nå. Jeg kan ikke glemme deg, og jeg vil være I tankene, eller ha deg I tankene mine, til jeg ikke lever lenger. Så kommer det Mavericks her med Back in Your Arms Again.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, ja. Dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Du, Tom! Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Og med dette så ønsker vi velkommen til en ny time med gammel god musikk, Good Old Days. I dag I studio det Leif her
1: og Terje.
0: Ja.
1: Vi skal begynne I dag med Leif med en sang, en gammel sang, som heter Tennessee Waltz.
0: Ja, den godt kjent.
1: Den godt kjent, ja. Han komponert så tidlig så I 1948 av en som heter P.V. King and his Golden West Cowboys.
0: Oh, ja. Ja. Ja, Tennessee ja. Er jo country.
1: Ja, det jo det. Og så hadde Patty Page igjen I 1950, og det flere som har hatt den også. Mm. Men vi skal spille Alma Cogan. 1964 kom hun ut med han. Og hun jo ikke amerikansk, hun fra London.
0: Ja, det
1: ja. Ja.
0: Nei,
1: men hun, den går ikke I vals lenger, det blir liksom mer rockegreie.
0: Så det det for oss, litt sagt vals det.
1: Ja, stemmer det. Nå skal du få høre en skikkelig versjon.
0: Ja.

0: Det var den.
1: Det var Tennessee Waltz, ja.
0: Ja. Nå var det en som ville komme, men han forventet litt om å få si hva det for noe.
1: Ja, det Richie Valens.
0: Richie Valens, ja. Det har du rett i.
1: Jeg tror han bare var 17 år. Da.
0: Stemmer det. Han døde i flystyrt han han var 17 år.
1: Ja, i sammen med Buddy Holly.
0: Ja, var det ikke det?
1: Ja,
0: jo,
1: var det.
0: Han fra Los Angeles, han, Richie Valens.
1: Ja, han av spansk avstemming.
0: Ja.
1: Så derfor synger han litt på spansk, og det La Bamba,
0: ja,
1: er vel litt
0: spansk. Ja, dette her jo egentlig den meksikanske folkesang.
1: Ja, vel?
0: Ja. Oh, ja. Og denne, hans versjon av han ble kåret av, det er jo sånn liste av de 500 beste sangerne.
1: Oh, ja.
0: På overhovedet altså.
1: Ja.
0: Ja, og best of all time, så heter det på engelsk.
1: Han er inne der altså.
0: Ja, nummer 345 av de 500, så det er ganske bra.
1: Ja, han er sikker av spansk, vet du, at Kalifornien hørte jo til Mexico før.
0: Ja, stemmer det, stemmer det.
1: Det er for oss min spanske navn der, vet du.
0: Godt du har fulgt meg i geografien.
1: Ja, jeg har kjørt opp og ned der, vet du.
0: Ja, men hvis du tenker, hvis du hører det, så du tenker på Beatles og Twist and Shout, så er det visse likheter.
1: Ja, det er det, faktisk.
0: Men nå skal vi i hvert fall spille Richie Valens.
1: La Bamba.

0: Men vi skal ha litt svensk, Leif.
1: Ja.
0: Sånt er livet, Anita Lindblom. Ja. Vet du hvor tid den kom ut?
1: Jeg tenker 60-årene da.
0: Ja, stemmer det. 62.
1: Ja.
0: Nummer 1 i Sverige og nummer 2, og nummer 1 i Norge.
1: Mm-hmm.
0: Han lå 22 veker på første plass.
1: Oh, ja.
0: Så det var en populær melodi.
1: Mm-hmm.
0: Hun, Anita Lindblom, er født i 1937 og døde i 2020.
1: Åja, ble gammel da.
0: Ja.
1: Ja,
0: og vet du hvem som skrev teksten?
1: Nei.
0: Nei, det var jo egentlig den engelske melodien som heter You Can Have Her.
1: Åja.
0: Og så var det Stikkan Andersen, han manageren til
1: Abba, ja.
0: Han skrev teksten under et pseudonym som heter Stig Rossner.
1: Åja.
0: Ja. Så det er jo hva som kommer frem.
1: Ja.
0: Ja. Han vil vel ikke ha sitt eget navn med, av en eller annen grunn. Jeg vet ikke hva for. Men nok om det, vi kjører i gang med Sånt er livet.

0: Ja, det var svensk.
1: Det var svensk, ja. Den husker jeg godt, men jeg tror ikke vi spilte den.
0: Nei, det var ikke dansmusikk, vet du. Nei. Den neste dansmusikk.
1: Ja vel.
0: Den har nok ikke du hørt om, vil jeg tro.
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei, Billy Don't Be a Hero, og gruppa som heter Paper Lace. Og så var det en som heter Bo Donaldson også som hadde den, men det var Paper Lace som hadde den beste. De var fra Nottingham og startet opp i 67 og holdes på ennå. Han ble i hvert fall nummer 1 i England, og så nummer 96 i Amerika.
1: Ja,
0: kom ut i 1974, og jeg husker, vi spilte han i Magic, ser du?
1: Okay, ja.
0: Ja, og Helge Nilsen hadde han på repertoire, og de har til og med spilt han inn på plata.
1: På norsk, eller på engelsk?
0: Nei, på engelsk, ja.
1: Ja,
0: de har en ganske bra LP-plata med bare dansemusikk, og det er denne her. Hva skal du få høre?
1: Ja, det må jeg høre.

0: Det var litt plystring der da.
1: Ja, det var det. Det var ikke fløyte også, eller bra plystring.
0: Ja, så går vi videre, Leif, på liste. I 1955 skal vi tilbake igjen til. Ja. Og The Great Pretender med The Platters.
1: Ja, det var en historie det.
0: Det var en av de store, ja.
1: Har du spilt den, du?
0: Nei.
1: Jeg har spilt den.
0: Har du spilt den, ja. Ja. Ja. Jeg likte godt Vaselina, de har en versjon.
1: Ja, de har vel det.
0: Og den heter stor, og jøss, jeg har stor presenning.
1: Åja, oh, ja, det er fint.
0: Det skal rime på Pretender, vet du, ikke sant? Men tilbake til Platters, nummer 5 i England og nummer 1 i USA. Og han som har komponert den, han heter Buck Ram. Han komponerte den på 20 minutter.
1: Ja, ja.
0: Så av og til så er det sånn at de som virkelig slår an, de er laget på 1, 2, 3.
1: Ja, det kommer liksom på en viss trend.
0: Ja, stemmer det.
1: Så har du det.
0: Da hører vi på den.
1: Ja, Great Pretender.

0: Og flott og slutt der.
1: Ja.
0: Nå skal vi over til, til en gruppe fra Haag i Nederland.
1: Ja. Dette var ikke den største hiten deres, tror jeg.
0: Nei, det var oppfølgeren til den største.
1: Ja, vel.
0: Ja. Største hiten til Shocking Blue, den var, det var jo Venus.
1: Venus, ja, ja.
0: Og så kom de med oppfølgeren som heter Never Marry a Railroad Man. Den kom i 1970, den.
1: Eller gifte med en regn, med en sånn jernbaneslusk.
0: Ja, jernbane, ja, ja, jernbaneslusk, ja. Stemmer det. Ble nummer 6 i Sverige og i Norge. Og så ble han selvfølgelig nummer 1 i Nederland, men det er ikke noe, han ikke, jeg vet ikke om han er utgitt i England og Amerika, det spørs det, jeg vet jeg ikke. Men de holdt på fra 1967 til 1974,
1: mm-hmm.
0: Og hun, vokalisten hette Mariska Ferres.
1: Var hun med svær hår, eller? Nei.
0: Nei, nei, nei, da tenker du på Anisette, for hun dansker, ja.
1: Ja, vel.
0: Ja. Men nå spiller vi Never Marry a Railroad Man.

0: Så Leif, så skal vi ha en av de som du liker så godt.
1: Jeg har aldri fått det med det holdiske greiene.
0: Nei, nei. Men de er jo veldig populære.
1: Ja, de var populære.
0: Ja. Den som jeg har tatt med, jeg liker det jo veldig godt da. Ja. Den som jeg har tatt med, den kom ut i 1967. Og hette Carrie Ann. Ble nummer 3 i Amerika og nummer 9 i USA og nummer 7 i Norge.
1: Ja, ja.
0: Og de er jo ikke fra Liverpool, de er fra Manchester.
1: De er fra Manchester, ja.
0: Ja, ikke det rett på siden av det?
1: Jo, det er sikkert, ja. Når vi skulle til Liverpool, var på det der med Vilje. Beatles-uke, jeg vet det.
0: Ja.
1: Da landet vi alltid i Manchester.
0: Ja, vel.
1: Da vi tog bort der.
0: Akkurat.
1: Ja, de må si.
0: Ja. Den er fra en LP, jeg har tog den fra en LP, så heter 20 Golden Greats. Så det er gullplate altså.
1: Ja, den er kjent.
0: Ja.

0: der skal bare den slutt, og så skal vi videre til litt roligere ting. Sealed with a Kiss av Brian Hylen.
1: Var ikke han svenske, han?
0: Nei,
1: han var
0: fra Pennsylvania.
1: Ja.
0: Ja.
1: Som også svensk.
0: Du tenkte på, på Hylands hørne.
1: Ja, han der. Det er det jeg tenkte på,
0: ja. Nei, nummer den ble nummer 19 den i USA. Kom ut i 72. Og han er også 87 år.
1: Ja vel.
0: Ja.
1: Holder seg på beina.
0: De holder seg på beina, men han slutta i 2015, så altså han også slutta rundt 80.
1: Ja vel.
0: Ja.
1: Ja, jeg får holde på til det blir 80, jeg da.
0: Du får holde på, men ikke så lenge til det, Leif.
1: Ja, vi snakker ikke om det.
0: Nei, vi hører på Seal with a Kiss.
1: Ja.

0: Så Leif, da skal vi spille en sang som jeg vet at en av de trofaste lytterne våre liker veldig godt.
1: Halvorsen.
0: Halvorsen, ja.
1: Jan Inge Halvorsen, nei.
0: Thor Inge,
1: ja.
0: Han liker jo veldig godt Dannevann, så nå har vi tog med en sang av han også. Det har vi gjort før, da, men denne gangen så tar vi med Sunshine Superman.
1: Ja.
0: Og den kom ut i 1965, ble nummer 1 i USA og nummer 2 i England. Så han ble populær.
1: Min forbindelse er mer som en visesanger.
0: Ja, han er jo visesanger. Han er jo det. Men det er jo populært det også.
1: Ja, ja.
0: Er det? Han startet opp, Donovan, han startet opp i 1964 og holder på enda.
1: Mm-hmm.
0: Og er fra Glasgow, født i 1945.
1: Skottland, ja.
0: Skottland, ja. Og den sangen går sånn.

0: Hvem tror du som sang bassstemme der? Det var en mørk bassstemme. Nei. Nei, vet ikke jeg heller. Har ikke feiling. De har gjerne fått hjelp av en studiomusiker.
1: Det er sikkert jo.
0: Da skal vi videre med en sang fra Cliff.
1: Ja.
0: Så heter We Don't Talk Anymore, som ble veldig populær. Nummer 1 i USA. Nei, 1 i England og 7 i USA. Og nummer 1 i Norge.
1: Ja,
0: kom ut i 1979. Og Cliffen han startet jo i 1958, han, og holder på ennå.
1: Ja.
0: Men han er han blir 83 år, han i år.
1: Ja, han ser godt ut.
0: Han ser godt ut. Han sier hva du skal spise, og hvordan du skal leve, men jeg vet ikke om jeg hadde gjort det. Vi spiller We Don't Talk Anymore.

0: Jeg skal tenne alle stjernene, forteller han her. Nydelig melodi.
1: Dagen den er nådd sin slutt og alt

fra Buck Owens kommer til Alan Jackson og albumet Under the Influence. Det kom I 1999 det, og der har jeg plukket fram låten Once You Had the Best, Alan Jackson.

næste artist hedder Richard Lynch, og han gav i 2017 ud albumet Mending Fences. Der var det meget fint, jeg datt for den her, When You Send an Angel a Letter.

0: Så skal vi ha en kar som heter Junior, eller heter ikke Junior, han heter Jameson Brown, men artistnavnet Junior Brown. Og han kommer fra Arizona, og han har en spesielt instrument. Det står her i papirene mine at det heter Gitstil. Den blanding av gitar og stilgitar. Det var ikke helt sant. Det er en vanlig telecaster, Fender telecaster, som er påmontert en lapstilgitar, sånn at han kan spille begge to. Ikke samtidig da, men han slipper også å skifte. han ga i 1998 ut et spor som heter Long Walk Back to San Antone. Og den høres sånn ut.
1: The Texas

så skal vi ta turen til Danmark. Nemlig til Aarhus, der er det sangerinne og gitarrist og komponist. Synger rock'n'roll og blues med sin hårse stemme, nemlig Michelle Birkeballe. Og her får vi melodien Please Give Me A Call.

Så skal vi få en melodi til av det tyske bandet Lenne Brothers Band, og melodien jeg har plukket ut Try Hard, Dig Deep, Breakthrough.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

Jeg ønsker Sonja deg hjertelig velkommen til ny musikktime. Jeg åpner med Kjell Norheim i dag, med spansk Lullaby. Da skal vi videre her, og så skal vi lytte på Kjell... Nei, Kurt Hager, så er det jeg. Jeg vil enda en gang gi deg roser, selvfølgelig.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsomme måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

Det er Fake med Mansplats. Det du og jeg her denne timen. Janne Vestersjø mitt navn, og du lytter på Radio Kos. Ikke glem i morgen klokken 10, så Sonja klart for å gi deg en time masse vakker og herlig flott musik fra 10 til 11. Da skal vi få med oss The Kellys, og når vi gir et fong med blommer.